0: Ekki eina sekundu.
1: Ekki eina sekundu.
0: Nei, nei. Ég svona velti þessu fyrir mig. Þetta svona ýmislegt en þá svona velti, sko, út frá þessu þá hef ég verið að pæla í líka hvort að hvað er það svona sem hún hefur hins vegar keftir sem að voru raunverulega villandi upplýsingurum.
1: Wow, þú veist,
0: já, og það getur verið í rauninni allt frá, þú veist, ef þú ferð á veitingastað
1: já, sko,
0: og það, þú sérðu eitthvað á
1: það, sko, það er númer 1, 2 og 3
0: já, já.
1: Ef maður sér eitthvað rétt
0: já.
1: Á mynd
0: já.
1: Svo kemur hann hann leita ekki svona út á myndinni sko.
0: Nei, hvað er svona besta dæmi um það? Má ég segja eitt
1: já.
0: Með fullri, sko, og nú er ég ekki að skjóta á þetta fólk af því að þetta er bara svona, það er erfitt að eiga við þetta af því að ég er nú mikill aðdáðund að kási
1: já.
0: Ég elska kási
1: já, já, ég fór bara í fyrirtag
0: já, og ég bara mun alltaf vera að fara á kási sko. En myndirna náttúrulega börgrunum sko, að borgrunum og öllu aðna er náttúrulega tíu, eðlega
1: já, já.
0: Tíu sinni gyrnilegri, þú fær aldrei sama og ertu að horfa
1: nei,
0: á mynd
1: nei, nei.
0: En hann bræðast heldur vel, skilurum maður
1: hvartar ekki
0: dyrir því, skilurum en það er svona, en svona en, er þetta bara útlitið, eðlilegt
1: já, já, útlitið
0: já, og þú veist, þetta er allt, öllum þessu stöðum McDonalds hefur fer á það erlendis.
1: Ég keft mér jakkaföt svona á Amazon, húst, þá sá ég ykkert gæja í þeim, virkuðu bara svona tailoruð á hann, sko.
0: Já.
1: Svo fekk ég þau, sko, þú veist, þetta var ekki myndin, sko.
0: Það er mesta rík að gefa moment sér hýrt að kaupa sér jakkaföt á
1: já,
0: Amazon.
1: Já, það er 2008, sko.
0: Já.
1: Myndi ekki alveg gerast í dag, sko.
0: Nei, nei. Hvernig voru þau, var það? Var það teinótt?
1: Já, þetta átti að vera bara...
0: Hvít jakkaföt?
1: Nei, nei, nei. Þetta voru að voru svona ljós, svona smá teinótt í þeim og átti bara að vera svona teilur það á mig. Þetta voru svo karteflupokar, sko.
0: Ég kefti reyndar einhvern tímann eitthvað svona. Ég kefti eitthvað svona... Nú mann ég ekki alveg hvað það var. Það var eitthvað fatakins eitthvað. Ég kefti eitthvað á netinu og það var svona eins og crop top. Frekar en að vera raunulegu bólur, sko. Þetta var eitthvað algjör þvæla. Þetta er svona skemmtilegt þegar maður lendir í þessu.
1: Gaman að þessu.
0: Við höldum hér áfram fyrir maður kveðja bara til þessu.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaeitri gerir allt betra.
2: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Svara bara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Tryggður bjöllu á núna.is.
8: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Ökologisk kæmat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.

0: Þetta er brennslan en ekki mikið lengur. Við erum að fara að kveðja og það er svo bara föstudagur, enn eitt föstudagur en á morgun.
1: Einmitt, þetta er fljótt að líða maður. Vikurnar svoleiðis fljúga frá okkur.
0: Pældi því, ég var að fatta það núna. Það verður ykkur veistla að hljóta að vera Halloween party út um allt. Halloween dettur á laugardag.
1: Já, einmitt.
0: 31.
1: Já, þá ætlum við að vera í bústa.
0: Það er rétt.
1: Það er svona pælingin.
0: Við verðum okkar eigin Halloween bara rugla.
1: Já, ekki að gera eitthvað svo leiðis.
0: Ekki.
1: Kaupa graskir og lifa krökkunum og skera þetta eitthvað út.
0: Er það ekki?
1: Búa til ykkur stemmingu kringum það.
0: Ég myndi halda það.
1: Við megum alveg vera duglega, við höfum nú talað oft um það. Að við sem Íslendingar eigum að fagna öllu svona, sko.
0: Mm-hmm.
1: Er það ekki?
0: Jú, ég myndi halda það.
1: Allir svona auka dagar í skamdeginu, gera okkur glaðan dagur þeim. Það þarf ekki alltaf að vera vín, sko.
0: Nei.
1: Stundum að bara hafa gaman.
0: Heldur betur.
1: Og hérna, og já, drekka gott Coke Zero, eða bara þessu upp, bara fá prótindrykkin inn.
0: Fá prótindrykkin inn,
1: já,
0: það er alltaf mikilvægt.
1: Hvernig dagur hjá Erki í dag?
0: Herðu, hann er bara rólegur, ég ætla að taka eitthvað hreyfingu í dag. Ég ætla að komast í kaldan og hérna sánu.
1: Já.
0: Og svo ætla ég að, ég er að fara að lýsa á eftir, það er Evrópudeild.
1: Já, já. Við erum góða leik.
0: Nei, með Bormoð.
1: Já, já.
0: Og þetta er að spila móti Sturm Graz.
1: Já, mínir menn í Sturm Graz.
0: Sturm Graz.
1: Ég er náttúrulega ættaður frá Graz.
0: Já, þetta, Graz, já. Er það stólborg?
1: Já, já. En ég er svona aðeins fyrir utan Graz.
0: Já.
1: Ég bæði fyrir utan Graz sem að ég með ætti mínir. Mér langar rosalega að fara. Ég, hérna, var langar að skoða húsi
0: það
1: sem
0: aðeins fyrir úlst upp í. Þú er aldrei farið til Austurríkis, rétt?
1: Jú.
0: Þú
1: er
0: farið
1: já, til Austurríkis. Já,
0: Nei, ég skil.
1: Það stendur ennþá bara húsi sem að þau byggu í og amme búin að segja með sögur þegar hún var þar og það verður að þú veist að baða sig í eldhúsinu og þess áttar, skilur við, bara svona gamla sögur frá góðum tímum. Það verður einhvern veginn, það verður aðteklisvert að fara í svona ferð, sko.
0: Var í geðvegt?
1: Aðeins að skoða hvaðan maður kemur, sko.
0: Já. Hvað ætlað þú að gera í dag?
1: Herði, það er nú mest lítið, ég ætla þú veist, ég er að fara í dekkiskipti og svo er ég að fara á hérna, við erum að fara í myndatöku dag og svo er ég að fara á góðan fund með góðum mönnum í hádeginu, smá pælingar í gangi þar og svo er nú bara einhver róli heitt setni partinn, sko. En við glemdum nú að vorum ekkert búin að nefna það, Esjan er snævi
0: þar. Herði, já, ég pældi bara ekki í þessu.
1: Það er
0: bara vetur. Vetur komin. Konungur er að mæta.
1: Það er alveg ljós.
0: Heldur þetta verið harður vetur hérna hjá okkur í borginni?
1: Ég ætla ekki að jinxa neitt, ég segi ekki neitt. Ég vil ekki, ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Ég ætla ekki að segja neitt við það. En það er náttúrulega athyglisvert að horfa á Esjuna og menn er að ringi því og byggja að koma í golf í dag.
0: Já, já, það er magnað.
1: Það er til sjúklingar hann úti.
0: Heldur betur, svo ég hérna, nei, setti mitt er bara komin í geimslu.
1: Já, það er það ekki, erum ekki bara búin að leggja því núna.
0: Ég er búin að parka því.
1: Já.
0: Og svo bara eftir áramót þá fer maður svona aðeins að.
1: Nú er þetta bara básar og kennsla og akkurat. Svona að gera allt reddi.
0: Já, en núna bara fram áramótum þá með bara í padelnum og svo bara fara að huga jólum og öðru og lítið að pæla í golfi, sko.
1: Já. Einmitt. Þetta er stórkostlegt. Við þökkum fyrir okkur, hlökkum til að vera með ykkur á föstu degi. Það er uppgjörðu á morgun, þá fáum við sískinnin.
0: Loksins!
1: Kristín Péturs og Starkar og Péturs ætla að vera með okkur í uppgjörðuna á morgun, gera upp vikuna. Haraldur Ari frá úr Retro Stefson og hann sóló fyrir heldur áfram er gjótt plötu á morgun. Og hann mæti til okkur í gott spjall og meira til. Það er föstudags bandul á morgun, við lofum því.
0: Það verður að vera. Þú ert að fara í það nefnilega.
1: Já, það er nefnilega sem er skemmtilegt við það. Þú hefur farið í það nefnilega síðustu fjögurskipti. Það reyna ná mér, ég hef ekki verið góður í bandulunni, sko.
0: Nei.
1: Ég var svolítið erut með þetta.
0: Þú neglir það.
1: Já, já. En þökkum frá okkur dag, Jón Helga tekur hér við traffíkin seinni partinn í góðum gýr, ekki fara neitt, ekki stilla á neitt annað en FN957, en verið vissum að ganga á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
4: Einu sinni ári var í PSI Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
5: PSI Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavíku ævintýr úr töfra heimi túlipopp með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
4: PSI Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
5: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari sýndi í Sambíón.
6: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
7: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
8: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
9: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikums pesto og finvælsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Hollur og heiðalegur matur, Spýran, Garðheimum.
12: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Vertu með lit í vetur, tan.is.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 15. oktober og það Jóhann Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu heldur betur engin venjulegur fimmtudagur í dag. Í dag eru 3 ár síðan að ég stóð mína fyrstu vakt á F957 á sunnudeginum 15. oktober árið 2023. Merkisdagur fyrir mér, allavega væntanlega ekki fyrir neinum öðrum en þú veist Já, fyrir mér, mjög stór dagur fyrir mér og ég náttúrulega yktust Íslands þegar kemur öllu svona ammælis tengdu þannig ég mætti sjálfsögðu með köku og 3 ára kerti í vinnuna eins og maður gerir En 50 dagar hjá okkur, við ætlum að fara í nostalgíuna Verðum svolítið í svona throwback pælingunni í tónlistinni og já, sjálfsögðu bland við nýja líka Framöndan hjá okkur, næsta, hvað ég var að segja, svona næstu

Þetta er Ástís, því alltaf letting go hér á 957. Herðu, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smástund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næst er á dagskrá, þessir hér.

Samfandir og Olivia Dean með Rain Me In hér á FM 957. Herði, ég held að segja eftir eina bjón. Ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan fimmtudaginn. Fimmtudagurinn 15. oktober og efst á lista hérna hjá mér raunveruleika stjarnan Trinity Tatum, 22 ára. Hún já, hún var í Love Island, ok. Vann Love Island, USA, já, ok, vá, ég var bara akkur, kannast ekki venni, ég horf alltaf á Love Island. Herði, svo það söngvarinn Evan. Hann 25 ára popsöngvari, hann var í einhverju svona boybandi. Svo erum við með, þetta rosa eitthvað svona, it's a dry day í dag. Ég er ekki að hérna, tengja með mörg nöfnina, þannig ég segi bara ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt og þá sérstaklega þegar það lendir á 50 degi. Við haldum áfram í topptónlistinni og næstra dagskrá Bruno Mars.

0: Eitt gamalt gott, þetta Cascada Evacuate the Dance Floor hér á 957 Herri klukkan, hún að dætt í hálf 11 hjá okkur þennan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipfélaginu Herri, erum við ekki að henda okkur bara í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég held það Förum í fyrstu nostalgíuna hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slipfélagi
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Og sonur heitir Roman Pacino Það
4: Pacino
3: Hvað heitir þú? Roman Pacino
4: okay.
3: Hvað er pappið þinn?
4: Það verið þér Al Pacino
5: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Róman, Ég get bara sagt þetta strax
4: Það
5: árangur
1: FM95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Nýtt á Lókal Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði Ferskar og fullar af orku
7: Þér boðið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
8: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski bar.
11: Númer 1 í

Eitt gamalt gott, þetta Miley Cyrus, We Can't Stop hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og sko manstu eftir tilfinningunni þegar maður horfði alltaf á barnatímanum helgar en maður misti af uppáhald, þú veist, maður átti alltaf svona uppáhald í barnatímanum og maður svaf kannski of lengi og misti af uppáhaldinu sínu og það var náttúrulega ekki í bóði þá að hérna spóla tilbaka og íkvæl hjá maður Hjálp, herði, ok, en það var samt allavega ekki í bóði þá að spóla tilbaka maður bara því miður misti af og var bara vonast þess að ná því næstu helg